0: poseti lotel.rs, vesti, 7 dana u Loznici, Lotel Media Group. Šta ima novo? Ima novo. Novo.
1: Servis Lotel Radija.
2: Grad Loznica nastavlja ulaganja u razvoj turističke infrastrukture u Banji Koviljači, a od 9. jula počeli su radovi na demontaži centralne banjske kapije, nakon čega će biti izgrađena nova. Tršić će 12. jula ponovo okupiti najbrkatije muškarce iz Srbije i regiona. U okviru festivala Lila Lobić je održano 7. takmičenje Brkovi po vuku, a prijave su otvorene do 9. jula. Žiri će ocenjivati izgled, negovanost i upečatljivost brkova, dok najbolje brkajlije očekuju vredne nagrade. Još nekoliko dana deli nas od početka jedne od najvećih turističkih manifestacija u Srbiji. Ljubovija će od 9. do 12. jula biti domaćin 26. Drinske regate, koja svake godine okuplja desetine hiljada učesnika i posetilaca iz zemlje i inostranstva. Organizatori poručuju da je sve spremno za još jedno izdanje manifestacije koja je postala zaštitni znak ovog dela Podrinja. Vreme danas u Loznici sunčano, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni.
0: Šta ima novo? Ima novo. Novo.
1: Servis Lotel Radija.